0: Hon försöker förena Centerpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna i de samtalen. Och jag kommer också föra samtal om den icke-socialistiska grund som finns i Sverige för en gemensam ekonomisk politik. Om den kan ligga till grund för någon slags regeringskonstellation som kan få igenom en budget och föra en samlad politik.
1: Det kan med andra ord ta någon dagar för man vet vem som kan få styra i Sverige de nästa 4 åren. De store partiene faller noe i valget, mens småpartier som Senterpartiet ser ut til å vokse. Elisabeth Tann Ringqvists parti fikk 4% på meningsmålene tidligere i år. Nå ligger Senterpartiet hennes an til å få 7% av stemmene.
2: Vi har fått den her valrørelsen at handle om sakpolitik, om vår vision for et rimeligere Sverige, om hur jobben skulle bli fler, om hur utsläppen skulle ner och hur välfärden skulle fungera i hela Sverige. Och att vi visade på att optimism och framtidstro, det slår pessimism och misstro.
1: USAs president Donald Trump toner ned de bekymrede stemmer som frykter at KI-utviklingen går for fort til å kontrolleres. Han viser til at amerikansk og kinesisk kunstig intelligens står i et kappløp, skriver den britiske kringkasteren BBC. Lørdag kom flere av toppsjefene i amerikansk KI ut og sa at farten må ned, fordi de ikke opplever å kontrollere hva modellene deres er i stand til. Noen frykter på det verste at KI kan føre til at menneskeslekten blir utryddet. Trump-administrasjonen mener at det er et spørsmål om nasjonal sikkerhet at USA holder seg fremst i teknologiutviklingen. Men de sier også at det er viktig å være årvåken overfor risikoen den nye teknologien fører med seg. NRK Nyheter, Aud Darud.
3: Du hører NRK P1+.

0: Klokka 4. Dette NRK Nyheter. Ingen tør å kåre en vinner I det svenske valet, men de rødgrønne har et lite forsprang over de borgerlige. Det viser prognosen til kringkasteren SVT når 93% av røystene talte opp. Sosialdemokraten Magdalena Andersson sikker på at hun skal klare å samle de rødgrønne om de held på ledelsen.
1: Om det her står seg, da kommer Sverige få en ny regjering.
0: Statsminister Ulf Kristersson ligger bakpå, men ser muligheter I uenighetene blant de rødgrønne.
2: Og derfor ser jeg framfor meg et antall rett kompliserede samtal. Som jeg sa, jeg har all respekt for at Magdalena Andersson forsøker forene Senterpartiet, Miljøpartiet, Venstrepartiet og Socialdemokraterna I de samtalen. Og jeg kommer også føre samtal om den ikke-sosialistiske grund som finns I Sverige for en gemensam økonomisk politik. Om den kan ligga till grund för någon slags regeringskonstellation som kan få igenom med budget och föra en samlad politik.
0: Själv om inte allt klart går det mot att alla de små partierna får ta mer plats. Medlemmarna till vänsterpartileder Nooshi Dadgostar fick den största skryten.
3: Vi är det parti som har växt mest av alla.
0: Partiet ytterst på venstresiden og har trolig

hemma. Vi städar och vi skurar och vi fejar. Dammar av och sköter karn, hänger tvätt och snyter barn, och skurar, dammar, städar.

0: som han.
1: God morgen fra NRK Nyheter. Nå klokka 6. Det ingen klar vinner I det svenske valet, selv om 94% av røystene talte opp. De rødgrønne har et lite forsprang over de borgerlige, men resultatet kan snu fram til onsdag når de siste røystene kommer inn. Om de rødgrønne held på ledelsen, statsministerkandidat Magdalena Andersson sikker på at hun skal få danne regjering.
2: Om det her står seg, da kommer Sverige få en ny regjering.
1: Statsminister Ulf Kristersson ligger akkurat nå an til å miste makten, men dette langt fra sikkert. I tillegg til at ledelsen til de rødgrønne knapp, viser statsministeren til at de røde og de grønne brått ikke får til å danne regjering uten at noen bryter valgløftene sine.
3: Och därefter har det ju funnits så många olika röda linjer I den här valrörelsen så att med, om alla de ligger fast då skulle det inte gå att bilda regering överhuvudtaget I Sverige. Men en regering kommer att bildas förr eller senare. Och därför ser jag framför mig ett antal rätt komplicerade samtal.
1: Så till USA, för där säger president Donald Trump att han inte bör vara bekymrad över röstene som fryktar att KI-utvecklingen går för fort till att kontrolleras. Han viser til at amerikansk og kinesisk kunstig intelligens står I et kappløp, det skriver den britiske kringkasteren BBC. Lørdag I helga sa flere av toppsjefene I amerikansk KI at farten må ned, fordi de ikke opplever å kontrollere hva modellene deres I stand til. Noen frykter på det verste at KI kan være med å føre til at menneskeslekta blir utslettet. Trump-administrasjonen mener det et spørsmål om nasjonal sikkerhet at USA held seg fremst I teknologiutviklingen, De innrømmer likevel at det viktig å være årvaken overfor risikoen den nye teknologien fører med seg. SV-nestleder Marian Hussein føler hun har sviktet av mange av de hun ville være røyst for I politikken. Nå hun så sliten av hets og trusler at hun vurderer å gi seg som nestleder I Sosialistisk Venstreparti.
4: Jeg usikker. Jeg har ikke bestemt meg. Jeg får jo høre at sånn som meg ikke burde være I Norge, at vi burde kastes ut.
5: Ambisjonen var å være et forbilde for minoritetskvinner og gi en stemme til marginaliserte grupper. Det føler du ikke at du har klart godt nok.
6: Så dette har gjort deg til en redder og på en måte feigere politiker?
4: Ja, eller I hvert fall ikke den politikeren jeg hadde et bilde av meg selv at jeg skulle være. Jeg skulle jo på en måte være med og bidra med andre perspektiver inn I debattene.
1: Reporter her heter Christian Skådalsmo. Du finner som alltid flere nyheter på nrk.no, NRK Nyheter på radio.

0: 1998 med over 8% I oppslutning har flere ganger vært klar på at de ikke vil støtte sosialdemokraterne og Magdalena Andersson som statsminister, med mindre de selv med I regjering. Senterpartiet, som får over 7% I oppslutning, har sagt at de nekter å samarbeide med Venstrepartiet. Da blir det vanskelig for sosialdemokraterne å danne en flertallsregjering når de trenger støtte fra både Venstrepartiet, Miljøpartiet og Senterpartiet for å få det til. Senterpartiet nekte uansett, sier partileieren Elisabeth Ringqvist.
1: Vi har fått den her valrörelsen att handla om sakpolitik, om vår vision för ett rimligare Sverige, om hur jobben skulle bli fler, om hur utsläppen ska gå ner och hur välfärden skulle fungera I hela Sverige och att vi visade på att optimism och framtidstro, det slår pessimism och misstro.
0: Dersom sosialdemokraterne får regjeringskabalen til å gå opp, må Ulf Kristersson og Moderaterne forlate statsministerkontoret. Nå åpner Kristersson for samarbeid.
2: Nu behövs konstruktiv öppenhet. Jag kommer därför, även om kvällens resultat står sig, undersöka om det finns några möjligheter att I denna icke-socialistiska riksdagsmajoritet hitta någon fungerande regeringskonstellation som kan få stöd för den ekonomiska politik som svenska väljare har röstat för.
3: Ja, det var Helga Thunheim som hade lagt den reportagen här.
4: Nordenkorrespondent Joakim Reikstad, du har ikke sovet mye I natt, og det kan hende det blir lite søvn på deg fremover også. Når kan vi egentlig få vite hvordan dette har gått?
5: Ja, det hadde... Som vi hadde nok kunne hevet en høy gasje, tror jeg, hos alle partiene, for dette her virker veldig uavklart, og det jo... onsdag, fordi at det først at man får regnet inn poststemmene og utenlandsstemmene. Det litt fordel normalt sett, ikke alltid, men normalt sett en fordel for de borgerlige. De har flest stemmer av svensker som bor I utlandet. Det var veldig stor spenning knyttet til for 4 år siden. Da kapret jo de borgerlige en stemme fra de rødgrønne når disse stemmene kom inn. Men valdirektoratet, altså valgmyndighetene her i Sverige, de må levere et ferdig. Ikke sikkert noe avklart.
4: Det så dårlig lyd på deg, Joakim. Vi hører bare så vidt hva du sier. Vi prøver en litt grann til oss og ser om vi tåler det. Hva det svenske medier skriver nå på morgenkvisten?
5: Ja, svenske medier skriver...
3: Nei. Vi prøver en ny linje.
4: Ja,
3: vi kaller han opp, og så ser vi om vi tar en ny linje, så skal vi se om vi klarer å trå vannet litt, Håvard Grønli. For du skal jo...
6: Ja.
3: Det derfor du har kommet til studio. Nei, altså, det jo... Det vi jo på det rene med nå. Vi fikk I hvert fall det igjennom, at valget ikke ferdig I Sverige. Det skal vi prøve å få Joakim til å snakke mer om. Men også I politisk kvarter om en halvtime.
6: Ja. Vi har invitert norske politikertopper som har følgt sine svenske venner. De har bitt negler gjennom hele kvelden I går, og de kanskje ikke helt ferdige med denne neglebitingen, for vi hører, I den grad vi hørte Joakim her da, så får han jo formidlet at dette valgresultatet ikke helt sikkert enda, det skal telles mer.
3: Hvem har du med?
6: Jeg har med Tonje Brenna, Henrik Asheim, Kirsti Bergstø og Dag Inge Ulstein som kan fortolke resultatet fra Sverige med norske briller. Mm.
3: Vi har jo tillit til at vi får til teknikk her I huset, så vi prøver Joakim en gang til, så ser vi om vi klarer det. I så fall så klarer du også klarer det kvart på 8.
4: Det bedre lyd fra Stockholm nå når jeg spør hva det svenske medier skriver på morgenen, Joakim Reikstad?
5: Ja, det jo dramatikken I opptellingen man følger her, og pingpong, pingis, da, som heter på svensk, skriver Aftonbladet, pingisvalg. Her har det gjennom natten gått fra ett mandatsledelse, tre mandatsledelse, ett mandatsledelse, og nå tre mandatsledelse på morgenkvisten, mens solen står opp over Stockholm. Så det litt fram og tilbake. Og så blir det selvfølgelig først og fremst nå spennende

0: vet du hva, Lars Bremnes, du må si ja, eller du skal få velge hva du vil si, og hva du vil svare på dagens inngangsspørsmål til Nøtteknekkeren. Det går an å si ja også, men det ikke sikkert å være med i Nøtteknekkeren i godt selskap, som Madeleine Sørstrøm skal ha etter nyheten klokka 10. Men du må svare på følgende spørsmål. Hvor ble vinter-OL arrangert i 1952? Var det enkelt, dere? Ja, ja, du får et svar. Det skal ikke være like vanskelig hver gang. Så du kan få svar på hvor 1952-utgaven av Vinter-OL ble arrangert. Da går du inn i radioappen, søker opp frokostradioen, og så svarer du der. Og er det riktig, så skal du ikke se bort ifra at ditt navn blir trukket opp av hatten, altså en lapp med ditt navn på, så du får være med i Nøtteknekkeren. Det var ikke all verdens vanskelig spørsmål i dag, Madde.
1: Jeg har grävt långt ner för att hitta det vanskligaste spørsmålet av alla.
0: Har du det? Har ni röstat?
1: Ja, det är klart jag har. Det är ju, det måste man ju göra. Ja, man stämmer i
0: valget. Ja, för du är svensk medborgare.
1: Ja, jag kan stämma i två valg. Ja. Både i det norska och det svenska. Det är ganska fantastiskt. Mm. Jag har dubbelt medborgarskap nämligen, så då får man lov till det.
0: Syns du, jag ser lite sån smal i ögonen ut.
1: Det är ju vansinnigt spännande. Det är fortfarande inte avgjort på någon svensk måte. Nej. Det ser ut som om de rödgröna kommer att ta valgseger, men det vet vi inte än.
0: Nej, och det är väl sånt valg ska vara.
1: Ja. Ja, det är ibland är de i alla fall såna, och så vi får se om det blir Magdalena Andersson eller Ulf Kristersson som blir statsminister.
0: Ja, blir det mycket av det i gott sällskap idag, svenska valget?
1: Överhuvudet inte. Nej, det blir det inte. Det blir något helt annat idag. Idag ska vi faktiskt prata om, jag vet inte om du har hört om det här med att KI-cheferna i de olika ChatGPT och de här andra,
0: kunstig
1: intelligens cheferna, de har gått ut och så har de sagt att nu är det här så farligt att vi vill dämpa på hastigheten. Ja. Och så säger de i tillägg till det att om 10 år så är det risk för att KI kan utsläppa mänskligheten. Nu är det väl inte riktigt det finns kanske många motiv till dem att säga akkurat detta. Ja. Och vi har pratat med professor Morten Goodwin om akkurat detta, och han kommer att lugna oss ganska bra.
0: Och så gör ni? Ja. Ja, för det har varit lite som småregeln.
1: Ja, det är ju väldigt, väldigt bra om de kommer överens om att dämpa hastigheten. Ja, men motivet för att sia och skrämma upp oss på det här viset är kanske inte det ädlaste, för att säga det så.
0: Nej, för jag känner ju att det av och till att hjärnan skulle ha haft lite mer intelligens, men kanske inte hade kunstigare
1: saker. Vi får förlita oss på den mänskliga intelligensen hos Morten Goodwin idag.
0: Ja, vi får göra det. God sändning av det.
1: Tack.

Det där Gibbs monsterhit ifrån 80-talet, Staying Alive. Hej på dig och en riktigt god förmiddag. Det är gott sällskap som du lyssnar på. Och Madeleine Cederström heter jag. Kan KI faktiskt utrydda oss om 10 år? Är det möjligt det? Ja, den del utav de här cheferna för KI-sällskapen har ju gått ut och sagt att nu må vi dämpa takten. Men har de egentligen lite annan agenda? Vi ska prata med Morten Goodwin som är professor i KI från universitetet i Agder om en liten stund. Eller rättare sagt, jag har faktiskt redan pratat med honom. Jag var nämligen nere i förra veckan i Kristiansand på Protestfestivalen. Fantastisk festival som flera borde besöka. Det är en kul festival. I alla fall, där träffade jag bland annat då Morten Goodwin, så jag vet lite svaret. Det är därför jag säger att det kanske finns andra motiv bakom det här, de här KI-chefernas upprop. Men vi ska inte bara prata om det, vi ska prata om kollektiv sorg och om den har ett litet könsperspektiv kanske. Och så ska vi dessutom få besök av Jeanette Roseth som har skrivit en bok som heter Omsorgsträtthet. Där hon ger goda tips för människor som har stått i omsorgssituationer väldigt, väldigt länge. Men så blir det förstås massor med fin musik.

0: Sandy Hansen med Himmel och hav. Terje Kvil i Billingstad, ser du himmel och hav där du är nu?
1: Ja, så himmel i hvert fall. Ganske grå.
0: Ja. I Billingstad, rett utenfor Oslo. Hvordan er det der?
1: Ja, det er et stille og fredelig, egentlig, men sentralt og nær sjøen og ja, nær et kjent miljø, da.
0: Ja.
1: Som har ja, vært i området det meste av mitt liv.
0: Har du, er du mye på sjøen, eller?
1: Jeg forsøker å bli så mye man kan, men ja, det er kort vei ned og trivelig.
0: Herligt.
1: Ja.
0: OL 1952, er du så pass gammel at du var, at du fanns da?
1: Jeg fanns da, men jeg tror ikke jeg husker så mye fra det.
0: Nei, for det ble arrangert i?
1: Oslo.
0: Ja, det var nok så enkelt. Jeg brukar göra så att jag tar ett av spørsmålene som kommer och så gör jag ett ingangsspørsmål som har med det att göra. Så då vet du någonstans okay. Här så är det så handlar det om OL 1952. Vi börjar med ja nej spørsmålen. Har kung Harald vid två anledningar deltagit i de olympiska leker som roer? I dubbeltskuller?
1: Nej.
0: Nej. Han var ju sailor.
1: Sailor. Ja.
0: Och han var faktiskt med i tre OL var det väl han. Först i Tokyo, så i Mexico City och så i München. Ja, morsomt. Sover vanliga björketrär om natten vid att slappa av och la grejnen i sina hängelavare?
1: Ja.
0: Ja, det är helt riktigt det. Man har gjort sån lite avancerade lasermålningar och avslutat björketräna sänker liksom grenarna upp till 10 cm genom natten för att spara energi.
1: Jag kan inte säga att jag tänkt så mycket över akkurat det, men det var gott lite.
0: Det, man får veta de mest otroliga ting genom att lyssna på PN+.
1: Vet du. Ja, det var något sånt.
0: Det handlar väl inte om att de sover direkt, men de liksom, ja, de sparar energi i alla fall. Blev den klassiska Volkswagen Bobbla upprinnelig utvecklet rätt efter andra världskrig?
1: Det är riktigt.
0: Det var faktiskt rätt före. Den blev utvecklad i Tyskland. För krigen bröt ut. Hur skrev det var de här reklamplakaten. Det var det, för att slå igenom i USA så skrev de hade de bild av den där Bobbla framför huset och så skrev de köp Bobbla så ser huset större ut.
1: Ja, det hade jag tänkt om så det att det var faktiskt för krigen.
0: Ja. Så är alternativen. Blev den norska unionen med Sverige upplöst 1905 eller 1910?
1: 1905.
0: Ja. Är den kände vit

0: Vinen Chablis, laget av Chardonnay eller Sauvignon Blanc?
1: Sauvignon Blanc.
0: Det är Chardonnay. Och så det öppna spörsmålet då. Vilken norsk skidlöpare tog 3 guldmedaljer under OL i 52 i Oslo?
1: Det var Hjalmar Andersen.
0: Ja, det var ju det. Hjallis själv. Detta klarade du alldeles utmärkt och det blir premie på, i posten till dig.
1: Ja, tack för det.
0: Ja, du får ha en alldeles nydlig dag.
1: Ingen måde, tack så.
0: Ha det bra till dig.

Psykologspecialist Jörgen Flor är min gäst. Och vi ska prata om den kollektiva sorgen. Vi har ju hört väldigt mycket om detta temat nu i det sista, Jörgen, på grund av kungens gravfärd och den högtidliga och väldigt vackra ceremonin som var i domkyrkan i Oslo. Och det hela, det verkar i alla fall som det, som om stora delar av folket var med.

0: med. Jörgen, vad är den här kollektiva sorgen? Vad är det för någonting? Vad ger det uttryck för?
1: Det är ett uttryck för alltså det sker ju något speciellt och så vanlig sorg är ju något väldigt privat och något som vi håller mycket för oss själv, kanske någon gömmer det lite bort, exakt, man ska inte gråta, man ska komma sig vidare. Det är mycket som föregår i sorgprocesser i vart människa, men så sker det något i samhället vårt då, så som när kungen går bort. Och då får vi en sån nästan en felles känsla av sorg och tap och så får vi massa såna ritualer och så ting vi gör sammen och där är det nästan som om vi får ett rum då, ett sted hvor det er legitimt och fint och det inviteras in att man ska føle en hel massa runt tap och sorg och jag menar att detta handlar ju inte bara om kong Harald, som mange selvfølgelig har et slags forhold til. Det er jo et underlig forhold, for det er jo veldig få som kjente han. Men det handler ikke minst om hva vi bærer med oss da, i oss selv. Så her er det så mange sånne emosjonelle signaler på et vis i denne sorgprosessen. Det er begravelser, det er musikk, det er marsjering, det er veldig mye signaler som forteller oss mennesker at her kan vi stoppe opp, her kan vi dvele ved noe sammen, det er liksom tillatt å sørge sammen.
0: Finns det det här är nästan ett rart spørsmål, men jeg har inte hört om det är någon som har egentligen pratat så mycket om det. Finns det ett slags könsperspektiv här? Att i vanliga fall så tillåter man kvinnor att sörja och vara väldigt så där emotionella. Men på grund av de här ritualerna, de militärerna, det är lite så där stramme upplägget, så inviteras också många män in i den här kollektiva sorgen. Är det så eller är jag helt på jorden?
1: Det är väldigt intressant poäng. Jag har inte tänkt så mycket över det själv, men när du säger det så är det ju. Det är ju i alla fall slik att vi över lång tid har socialiserat och lärt män att de inte ska uttrycka så mycket, så att man kan ju tänka sig, detta har jag forskat på alltså, men man kan ju tänka sig att män vill få det lite lättare när det är så många såna tegn och signaler och så mycket i samhället som lar sorgen komma fram. Och så har du ju detta som du är inne på med att det är något med det liksom, det är det militära, det är disse bilene, det är den marscheringen, det är alla disse tingene också som kanske är lite tryggare från någon män, men inte minst så har vi ju sender på en måte samhället då ett signal till alla människor, och det är kanske om att här är det grejt att fälla en tår, det är grejt att gå i mörka kläder och markera att här är det något, här är det lov att vara trist, här är det lov att uttrycka sorg då.
0: För den sak är ju alldeles säker, och det är att vi alla ska dö. Vi ska dit förr eller senare. Så det att få lov att dvela lite vid denna förfärdliga sanningen att vi är alla dödliga. Det kanske är nyttigt. Är det nyttigt?
1: Ja, selvfølgelig er det nyttig, og det er jo en del av realiteten, og det er jo for veldig mange mennesker, så er jo det helt sånn, det kan vi jo ikke tenke på, det kan vi ikke forholde oss til, så det prøver vi jo ikke forholde oss mye til, og så kommer det noen ritualer, og noe som vi alle deler og er sammen, så det er jo det gir mulighet for å være enkelt til å tenke over både egen dødelighet, og livet man lever, og tapene, ikke sant? Altså, dette er jo snakk om, det er noe veldig spesielt med denne kongelige seansen, fordi den markerer jo både en avslutning og helt sånn umiddelbart også en start. Det er en avslutning av en konge, og så er det starten på en ny. Så det er jo helt umulig, tenker jeg, å ikke bli få tanker inni seg om ens egen start og avslutning, og ikke minst de som man kanskje har erfart å miste, eller man er man ikke veldig klar over at man skal tape sine egne foreldre, for eksempel. De som ikke har kommet dit vil jo få en slags påminnelse om det. Så det et sånt rom som skapes i samfunnet hvor vi alle kan gå rundt og kjenne på våre helt sånn individuelle reaksjoner og det som har skjedd i vårt liv, eller det vi frykter at skal skje, eller kanskje til og med ser frem til.
2: Ja.
0: Vi skal prata mer med Jørgen alldeles straks.

0: Jörgen Flor, psykologspecialist, är med oss idag. Och vi pratar om den här kollektiva sorgen. Nu har vi ju pratat fruktansvärt mycket om kung Harald och kung Haralds begravelse, eller gravfärd rättare sagt, och den här kollektiva sorgen, Jörgen. Men hur kan vi, bör vi förresten ta vara på de här födelserna som vi har följt nu den sista tiden? Och är det fruktbart att göra det, och hur gör vi det?
1: Jag tänker det är väldigt fruktbart att vi får ett sånt ett rum för hur vi kan sörja och føle, och det vi kan vara samman mens vi gör det, selv om, och det tänker jag är det är inte någon regel. Man kan ju också gå en tur i skogen och känna på dessa tingene. Man må ju inte stå på slottsplassen och sånt, men det är klart väldigt mycket är gjort i det vi alle sammen kjenner etter i oss selv og tillater disse følelsene å komme. Det er jo veldig individuelt hvordan man bearbeider og forholder seg til sorg. Noen kan jo bli trist og lei seg og kjenne mye på tap. Noen kan jo også bli sint og fortvilet og redde. Og noen kan ikke kjenne så mye. Det er jo også veldig... Så er det noe vi vet om sorg, så er det jo at dette er veldig individuelt, så ser man på TV, og så ser man mennesker som gråter over kong Harald som man vet at de på en måte ikke engang kjente, så kan det jo være sånn, burde jeg også være lei meg, men så er jeg ikke lei meg. Det er også helt normalt og helt greit, så det er ikke sånn at man trenger å gjøre så fryktelig mye med dette, annet enn å legge merke til det, kjenne etter, og kanskje våge seg ut på å dele litt og være sammen med andre mennesker i de følelsene. Og jeg tenker det er det som er så flott i dette, er jo at det er noe som vekker noe i veldig mange av oss. Og da får vi en sånn fellesskap og tilhørighetsfølelse. Da skal vi bare huske på at det ikke er sånn at det må vekke den samme følelsen.
0: Nei.
1: Det kan jo vekke veldig mange forskjellige følelser. Mm. Men det er jo få som ikke vil være berørt i en eller annen form, og da tenker jeg, da kan man jo også være berørt i form av at, oi, jeg kjenner ikke noe. Det er også en reaksjon. For veldig mange i Norge så er det jo sånn at kong Harald alltid har vært der. De har vært der hele deres liv. De husker ikke kong Olav, de har ikke noen relasjon og forhold til han. Og det er jo litt som at det er en slags del av identiteten vår som også blir borte. For noen så vil det være sånn, når du selger barndomshjemmet ditt, ikke sant? Eller man får beskjed om at den som har klasseforstander på skolen, selv om det er 25 år siden du gikk på skolen, så får du beskjed om at den personen er død eller borte. Mm. Det er en del av oss som også blir borte, da.
0: Ja, det er en historie. Alltså, vi människor är ju historiefortällare, så ja. det är ju det. Det var ingen av oss nästan kände ju kung Harald. Det är ju bara en illusion att han på någon som helst måte skulle betyda någonting konkret, ja, och, för oss.
1: Och det är ju sån vi människor fungerar, ikke sant? Ja. Vi får såna associationer, så nu snackar man om att kung Harald är en bestefarsfigur eller en farsfigur. Jag tänker det är ju akkurat såna associationer som gör att vi sitter där och får tankar om våra egna föräldrar som enten vi har mistet eller inte har kontakt med, eller så får man massa känslor och reaktioner på det också. Så det är inte något rart att vi går runt, och för den som ställer sig frågan varför gråter jag och blir så berörd över att en kung är borta, så är det är otroligt många svar på bakgrund det. Det är inte något underligt, så det ska man ju inte skamma sig över.
0: Så enkelt är det. Tusen hjärtligt tack, Jörgen.

Det var Billy Swan med I Can Help. Strax ska jag spela för er ett intervju jag har gjort med professor i KI, Morten Goodwin, som jag träffade nere på i Kristiansand. Och det handlar ju då om, kan KI utrydda oss om 10 år, så som det har stått i aviserna nu i det sista. Men först Alpresson.

0: Jag var alltså i Kristiansand nu i helgen och sprang på en professor i KI, nämligen Morten Goodwin. Hej!
1: Hygglig att vara här.
0: Väldigt hygglig att vara här i Kristiansand samman med dig. Och det är världens vackraste dag ute.
1: Ja, det är det.
0: Och nu när vi hör på det här så är det ju då måndag morgon. Akkurat nå, ja. När vi sitter här så är det söndag. Ja. Och vi har akkurat fått höra att KI är livsfarlig och kommer att utreda oss om 10 år.
1: Ja, det är ju en väldigt våldsam påstånd. Men det som har skett i helgen är att dessa stora teknologifirmerna, OpenAI, Microsoft och så vidare, har gått samman och skrevet under på att vi önskar att dytte ner teknologiutvecklingen lite, för detta går så fort, menar de. De menar själv att teknologin och speciellt kunstig intelligens och det som kallas kunstig intelligensagenter, det är egentligen kunstig intelligens som får lov att gå på internet och får lov att fylla e-poster och fylla reseräkningar och så vidare, kommer till att bli så kraftig. Och någon hävdar till och med att den blir så kraftig att den kommer att vara utslättande för mänskligheten. Det syns jag är en våldsam överdrivelse.
0: Vi ska komma tillbaka till det. Vilka motiv har dessa människor som nu ser ut att vara i mänsklighetens tjänste och gå ut och vara snälla mot oss? Ja. Är de det?
1: Ja, så det är ju vanskligt att skönja motivet till det, men det vi i vart fall må ha i tanken är att detta är teknologifirmer som lever av att laga teknologi. De ska bland annat hämta pengar från investorerna sina. Ingen av disse teknologifirmene, med unntak av et som heter Nvidia, ingen av de store OpenAI og så videre, tjener penger på kunstig intelligens. De taper penger på det. Og det måten de får penger inn, det er å fortelle hvor fantastisk denne teknologien er, samtidig som investorer kommer og sier, ja, hvis teknologien er så fantastisk at den kommer til å være ødeleggende for oss, da må vi satse penger på dere. Så det er et markedsføringstriks, i hvert fall en del av det. Og skal sies at mye av dette de sier er jo helt riktig, altså teknologien utvikler seg, vi må være passe på å ha sikkerhet og så videre, men i hvert fall markedsføringsdelen av det må vi også i tankene.
0: Men for det verkar ju vara helt sådär väldigt rart att man går ut och så säger man vi må bremsa detta, vi må være ansvariga, ge oss pengar till att, alltså, vad ligger, för att jag menar, om de verkligen utsätter mänskligheten så hjälper det ju inte att vara biljardär.
1: Nej, det är riktigt. Så viss scenario blir att mänskligheten är utslettad, så är det, är vi nog, då är vi dåligt stilt allesammen, också miljardärerna. Så det är ju väldigt få som egentligen menar det, men det vi är säkra på är att teknologin blir bättre. Vi kommer till att få händelser hvor folk brukar kunstig intelligens till att hacka andre selskaper, for eksempel. Kanskje får vi en gang i fremtiden mer digitale kriger, ikke sant? En nasjon som har onde hensikter mot Norge, eller mot Sverige, eller mot noen i Europa, bruker kunstig intelligens til å ødelegge strømforsyningen, ødelegge vannforsyningen og så videre. Disse scenariene er reelle. Det jeg ikke er enig i er at teknologien i seg selv kan utvikle en form for bevissthet, liksom et ønske om å ødelegge, litt sånn Terminator-aktig, ikke sant? Terminator-filmen, hvor teknologien, roboten i seg selv, ble veldig kraftig og begynte å drepe andre. Det er grunnen til at de gjør det. Det kan jo være at de ønsker å være snille mot verden, men vi må også ha i tankene hva disse teknologiselskapene er. De ønsker å tjene penger, som de selvfølgelig skal få lov til. Måten er å få investorer.
0: Ja. Vi skal spille litt musikk, og så skal jeg bare komme tilbake til deg alldeles straks.

0: Jag har med mig professor i KI på universitetet i Agder, Morten Goodwin, och vi har alltså akkurat hört att de här, att KI är livsfarligt och kommer utsläta oss om 10 år. Men det menar du är, det är svärt överdrivet, men däremot så är det alltså stor risk för att det finns människor eller bolag som kan göra stor skada. Vad må vi göra?
1: Alltså, det vi i hvert fall må göra är att försöka öka säkerheten runt kunstig intelligens. Det betyder för exempel att vi är väldigt mycket tydligare på när vi brukar kunstig intelligensteknologi, för exempel i offentlig sektor eller som en del av sjukhus och så vidare, sant? När vi brukar den här teknologin till allt från skatteanalyser till att hjälpa oss med strömförsörjningen till att göra analyser av patientjournaler, så har vi avhängighet till någon firmer som självklart är flinke till att leverera kunstig intelligens, men som samtidigt inte nödvändigtvis har vår intresse alltid. Så det betyder då att hvis det är någon som för exempel tar över OpenAI eller någon av de andra firmarna och önskar att ödelägga för oss, så kan vi vara illa ute. Så ett exempel på det har till en viss grad allerede skjedd. För lite över ett år sedan så var det strafferättsdomstolen i Haag. De satt ut en arrestordre på Benjamin Netanyahu. Han var han var å regne för en internationell krigsforbryter. Noen timer etterpå så mistet en av dommerne tilgang til Teams, tilgang til e-posten sin, og så videre. Microsoft kastet han ut, og grunnen var at Trump noen minutter før har sagt at dette skal vi sette en stopper for. Og hva som har skjedd der, da har vi plutselig en internasjonal straffedomstol som gjør jobben sin, sier at du skal være en kriminell, og så har vi plutselig et teknologifirma styrt av USA som er i ferd med å ødelegge for oss. Og denne type scenarier som setter kjepper i hjulen på straffedomstolen eller en annen del av offentlig forvaltning og så videre, det er en stor risiko.
0: Så vi, hva må vi gjøre da?
1: Ja, det så vi må i hvert fall, så mye vi må gjøre. En av de er å, når vi kjøper kunstig intelligens, kanskje ikke alltid kjøper fra det samme firma, kanskje kan vi kjøpe noen europeiske teknologimodeller, da har vi litt flere egg, det flere kurver å putte eggen opp i. Det finnes franske, det finnes tyske, det finnes danske kunstig intelligensmodeller, som vi kaller det.
0: Finnes det norske?
1: Det finnes norske. Det, Borealis er fra Norsk Nasjonalbibliotek, en kjempegod modell, men den er jo ikke like god som de store teknologifirmaene OpenAI og Anthropic sine modeller, så det er langt unna egentlig. Men noen ganger så er det ok å kanskje ikke velge den aller beste. Vi kan velge kanskje en norsk som er litt lengre ned på hyllen, ikke sant? Ikke fullt så kraftig, men kan være god nok for oss.
0: Og, det, og som vi har kontroll på.
1: Veldig mye mer kontroll over det, ikke sant? For den kan vi kjøre innenfor norske regler og innenpå en norsk datamaskin som har norsk strømforsyning og så videre.
0: Men även om vi är snälla och väljer Borealis och danskarna väljer sin sak och så vidare, så är det alltså Elon Musk och några andra som sitter på på det stora KI. Det är ju inte, det är inte väldigt lugnande.
1: Nej, du har helt rätt. Det är Elon Musk och Sam Altman och ett par andra som sitter i USA, och så sitter det någon i Kina som utvecklar sin,
0: som inte vet vad de heter alltså.
1: Ja, ja, helt riktigt. Och som styrs långt på väg av den kinesiska myndigheter, och det är ju inte något bättre. Och det finns i praxis, och vi i Europa löper lite efter. Vi försöker att reglera, det är ett lovverk som är på väg in i Norge som heter AI Act, på norsk vill den heta kunstig intelligensförordningen, som bland annat säger vad vi lov att bruka kunstig intelligens till. För exempel, hvis jag ska få lån i banken, så är det kanske inte ok att bruka kunstig intelligens alene, för den kan göra fel och så vidare. Då, men den som driver med saksbehandling i banken kan spørre en kunstig intelligens och selv ta en avgjørelse etterpå, liksom. Politiet ska inte få lov å bruke det til å gjette eller predikere hvem som er kriminelle, for eksempel, liksom. Det kan kunstig intelligens gjøre. Hvis man gjør det, så får man, så kan det ha väldigt dåliga konsekvenser.
0: Vi ska, nu har ju du varit här idag måndag, men jag har inviterat dig också på fredag.
1: Det blir
0: så, för du har kommit med en ny bok, Det teknologiska mänsket. Så då

0: Ludvig Alexandersen fick lov att starta denna dagens, eller denna timmen på Gott Sällskap. Där jag säger hej och välkommen i studion till Andreas Dybvik Lundmark som är forskare på Sintef i Trondheim. Hej Andreas!
1: Hej Madde!
0: Vi är väldigt aktuella i Gott Sällskap idag. Vi har pratat om kungen, vi har pratat om KI som det stora hotet. Mm. Och nu ska vi prata om något som också har varit väldigt aktuellt i det sista, nämligen skärm i skolan.
1: Ja.
0: För här har PISA givit oss en liten kalldusch. Vad är PISA för någonting egentligen?
1: PISA är ju en sån europeisk, eller OECD, då, så det är ju hela Europa, har den samma pröven omtrent på lika gamla skolebarn vart år.
0: Mm.
1: Och så sammanligner vi landnamnet och går det riktig väg, går det inte riktig väg.
0: Och det gör det inte. Alltså det går ju inte riktig väg för skandinaverna.
1: Nej, och det är det som skrämmer oss lite. För den undersökelsen som blev kört i fjol med resultaten för Ligno visar ju att Norge samman med Skandinavia egentligen med ett undantag, Sverige. Alltså de länderna som har dåligst utveckling, alltså att vi blir svagare i matematik, i läsning och naturfag. Alltså vi har en kämpenedgång i de här skandinaviska länderna.
0: Mm. I Sverige så menar man att man också har gjort det dåligt på PISA. Så det,
1: ja, man har ju det.
0: Men, man ropar ulv, ulv, ulv. Ja.
1: Men till Sveriges fördel bättre än Norge har. Alltså inte lika illa.
0: Inte lika illa, nej. Precis. Nej. Mm. Och här är det ju väldigt, väldigt många som pekar på skärmbruk. Och att det är orsaken. Men det har alltså forskat på det.
1: Ja, vi har det. Och PISA är ju ett sånt, det är ett sånt tvärsnitt som man måler liksom hur får man till väldigt många ting som vi menar att man bör komma ut av skolverket bättre rustad till. Så det är ju en undersökelse som kan slå fast att på en måte det är skärmen som har gjort att vi skårer dårligare än för. Det är en del andra ting som har skett här och en av huvudtingarna som också måste huska är att de 15-åringarna som den undersökelsen här baserar sig på. Det är också de som vi regner som kanske varit tyngst rammade under corona, så när de var i skulle si, indre filén av slutet av barneskolan så stängde ju Norge. Mm. Det är också något som antagligen har påverkat deras läring. Inte positivt då.
0: Så, det du säger nu det är att när vi pekar på skärm så kan det vara orsaken, men det vi vet faktiskt inte
1: nej,
0: vad orsaken är.
1: Det är egentligen kanske något av det som forskaren då, blev lite sån skeptisk till. Det var ju att vi införde ju skärm i skolan i Norge ganska brett runt sån 2015-2017. Hvor man, det ble til og med en liksom politisk ambisjon om at man skulle ha en til en var liksom idealet, altså en skjerm til ett barn. Alle skulle ha sin egen skjerm. Så det er en læringsressurs som åpenbart kan brukes til mye, og den har mye positivt med seg. Men så hadde vi liksom ikke noen plan om hvordan vi skulle sjekke om det her påvirket læringen bedre eller dårligere. Det ville jo på en måte forskerne bli jo litt sånn, ja, men hvor var planen for å finne ut om det her virker eller ikke? Hvordan skal vi teste det? Og nå begynner vi å se resultatet som PISA er jo en test vi kan se over mange år, for at den har vært like mange år, i tillegg har vi en del sånne nasjonale prøver. Og vi ser at, kall det på en måte effekten av å gå på skolen, har ikke vært så positiv som vi tror. Altså vi mener at de i dag mestrer lesing og skriving og regning dårligere enn før.
0: Mm.

0: ungdom ville ha brukt det cirka I 2 timer. Det det en ganske stor forskjell.
1: Så det ja, precis. Det det.
0: Men spørsmålet jo, hva gjør det på skjermen? Og det jo der vi har forsket, så det jo ikke dermed sagt at vi... vår forskning sier ikke at man ikke skal bruke skjerm, eller at man må bruke mer skjerm. Altså, poenget jo at det noen nyanser her, og så kan du jo si at skolen fra du 6 år til du 16 år da, I andre enden, så har man jo litt forskjellige behov for læringsressurser.
1: Mm. Det jo ekstremt mye synsing på det her feltet her. Så hvis vi skal være så der strikt vetenskapelige, så må vi teste igjen nu da. Nu åker alle skjermene ut, så får vi se om det blir bättre.
0: Det kunne man jo ha gjort, og nå vi jo kanskje I den bølgen hvor vi korrigerer det, ja. Hvor på en måte nå har man jo egentlig alle de landene vi har snakket om, ulike former om fra skjerm til perm, det det svenske uttrykket, og tilsvarende Norge, så blir det jo nå politisk satt et mål på at nå skal boka tilbake I skolen, deler av skolen, altså litt ulikt. Men så det det vi har jo gjort en del spørreundersøkelser I ulike kommuner, og både på foresatte og på elevene og på lærerne, og skoleledelsen for så vidt også. Som en av tingene man skal ha med seg, det mye synsing om det her, absolutt, jo at foreldrene som åpenbart bekymret for sine egne barn, også veldig, I undersøkelser så viser det seg at de kanskje ikke vet så veldig mye om hvordan skjermen brukes I skolen, men man har en bekymring rundt det, som også koblet med selvfølgelig med hvor mye skjerm bruker vi på fritida, som jo også en ganske dagsaktuell sak. Der står bare regjeringen akkurat nå og sier noe om hvor mye sosiale medier vi ungdommer skal få lov eller bli utsatt for. Og man blander de her to tingene, liksom, hva det som foregår I de her styrte rammene I klasserommet, eller I hvert fall vi ønsker at de skal være styrt, og hva det som foregår på ettermiddagstid. Og så I summen så blir jo det skjermbruken.
1: Det precis ja, det jo summen ut av alle de her sakerna.
0: Det det, og så vet vi jo en del ting at det vi kaller langlesing, altså det å lese, mener vi jo fortsatt, og det en del forskning som viser det, at det å lese lange tekster og trekke ut mening, som jo en av de tingene vi gjør det veldig dårlig på PISA, der mener vi at papir, eller altså ikke skjerm da, har noen fordeler. Altså det å lese spesielt for de som skolene som bruker iPad, så mener man at det ikke et veldig egnet redskap rett og slett å lese på.
1: Nei.
0: Det egnet til mange ting, men kanskje ikke langlesing. Sånn at det handler jo om å bruke det riktige læringsressursen til det riktige formålet.
1: Precis så. Och här är alltså det är ju extremt många människor som är väldigt har väldigt mycket åsikter om det kring detta men en sak som I alla fall man kan säga det är att det kommer inte att skada att få barnen att läsa texter på en bok till exempel eller och det man också vet va det är väl att visst du läser för barnet när de är små så är det lättare för dem att börja läsa själva.
0: Absolut. Och där vi må ju understreka det då nu är det kanske inte så många lärare som sitter och hör på akkurat nu för det är väl
1: Men det är massa bästa föräldrar. Ja. Massa bästa
0: föräldrar. De kan läsa. Lärarna sitter ju förhoppningsvis kanske mitt uppe I skolan akkurat nu så de hör ju inte på men det har de egentlig sagt hele tiden, også når vi innførte skjerm. Så har de etterlyst både retningslinjer og mer kunnskap, altså kompetanse selv på hva skal vi bruke skjermen til, hvilke på en måte oppgaver skjermen bedre egnet til bok, hvilke oppgaver eller type oppgaver, type læringsmål boka eller fysisk læring eller altså, alle andre læringsformer bedre egnet til. Og lærerne har kanskje egentlig ropt varsko om det her hele tiden. Og så var vi litt ivrige med å innføre skjermen, og nå kan man jo si at nå gjør vi på en måte det motsatte, men vi har ikke noen kjempegod idé om hvordan vi skal evaluere det heller. Altså, finne den rette balansen med hvor mye skjerm skal vi ha.
1: Så det vi gjør nå også, det nesten på samme sätt som når vi innførte skjermen. Vi tester lite og så ser vi om det funker. Det ikke helt okej.
0: Nej, och det som är vanskligt med det här är ju att vi ofta vi tänker att skolan är en ting, men det är ju helt uppenbart skillnad på vad slags undervisning och läringssituation man har på en 6-åring I första klass kontra en 10:e klassing som är på väg in I vidaregående.
1: Självklart.
0: Mm. Det och de undersökelser vi har gjort visar ju det helt uppenbara att på små trinn alltså de första åren på skolan så är det ju väldigt lite skärm.
1: Och det är lite skärm idag också.
0: Ja, och det har egentligen varit det ganska länge. Och så är det då uppenbart mycket mer skärm I andra änden. Men de är ju också på ett helt annat nivå I förhåll till

0: Da handler det i mindre grad om å lære seg å kjenne igjen bokstavene og forme bokstavene, men å sette dem sammen til meningsfylte tekster, hvor kanskje det å skrive på maskin, for å kalle det, et fornuftig arbeidsredskap, mens for det minste så det er jo helt feil tilnærming til å lære seg å lese.
1: Så mycket av det här som vi nu alla självutnämnda experter och experter säger, det är egentligen redan infört på en måte, eller?
0: Ja, eller det vi fant var ju att forskjellen imellom de enkelte klasserommene är mycket större än forskjellen på om du bruker skärm eller bok. För det handlar om vilken kompetanse tar, och det är ju långt på läraren som är sjef i klasserommet som bestemmer hva blir innholdet i dag. Mm. Og de som da har på en måte fått kompetanse og tilgang på ressurser, styrer det der veldig godt. Men det som blir uheldig er jo selvfølgelig at forskjellen mellom skolene blir ganske stor, og skolen er jo heller ikke helt lik. Og så jeg må bare ha med en ting som alltid på en måte vi må ta med, da. Det er jo at de her, hvem er det vi ikke har hørt på som egentlig man burde hørt på hvem sin stemme det her, og det jo elevene.
1: Ja.
0: Som også i undersøkelsen vi gjorde da, det her begynner å bli noen år siden, så spurte vi elevene også om de synes at de bruker for mye skjerm. Og da sier også en tredjedel av elevene der i ungdomsskolen da, at de synes det var litt mye skjerm i undervisningen. Og det jo veldig sånn modent reflektert, og kanskje en stemme man skulle lytte mer til i denne debatten, altså dem det faktisk gjelder også.
1: Andreas, tusen hjärtligt tack för att du kom och gjorde oss mera nu är vi förvirrade på ett högre plan.
0: Ja.
1: Ja. Så om vi har något slags budskap så är det läs för dina barnbarn.
0: Ja, det är aldrig fel.
1: Nej, det är aldrig.

Det var The Platters med Twilight Time som du hörde här i Gott Sällskap. Och Grete Storbeck Eriksson med Kyss dig i nacken. Jag trodde jag var deprimerad eller utbränt. Jag orkade ingenting och följde mig helt tom. Följelserna var där inne ett steg, men jag nådde dem icke. Ja, Jeanette Röset är psykologspecialist och föredragshåller och författare utav bland annat boken Livssorg. Men nu kommer hon med en ny bok som heter Omsorgströtthet. Vad är det för någonting? Ja, vi ska väl alldeles strax prata med henne.

0: Bamps vackra fuglarna vet. Jeanette Rosett är min gäst i Stavanger. Det passade bra att spela vamp nu.
1: Det var perfekt.
0: Du känner dig hemma. Jeanette, du har, jag har ju haft dig i studion tidigare när du har pratat om din förra bok som heter Livssorg. Nu har du kommit med en ny bok som heter Omsorgströtthet. Ska vi börja med att definiera, vad är det?
1: Ja, omsorgströtthet, det är när du har stått i omsorgsuppgifter över tid och du märker att hjärtat ditt rätt och slett blir lite utslitt. Så du går lite, du går tom för medfølelse och raushet.
0: Mm. Och det här är någonting som rammer ganska många, eller?
1: Ja, för vi tänker gärna inte över det, men i Norge så är det ju 800 000 pårørende och det är över 1 miljon människor i omsorgsyrker. Og alle disse menneskene gir av seg selv til andre hver eneste dag.
0: Mm.
1: Og vi skulle gjerne ønskt at hjertet vårt var en uendelig kapasitet. Men det fungerer som alle andre muskler. Det blir også utslitt når det blir brukt for mye.
0: Mm. Og veldig mange av dem som står i omsorgsyrker, det er jo ikke den Det är inte bara på jobbet de är omsorgspersoner. De nästan alla har ju omsorgsuppgaver utanför jobbet också.
1: Ja, man har en sån dubbelt roll. För du, hvis du är sykepleier för exempel så ger du massa till patienterna i löpet av dagen. Och så är det ju inte så att när du då kommer hem så säger ungarna jag skönner att du har gett omsorg på jobb idag så jag tränger inte att få lätt.
0: Och inte vill man det heller.
1: Du vill,
0: du, för, och omsorgströtthet det har ingenting med vilja att göra, eller?
1: Jo, det har med litt for mye vilje å gjøre. Det handler jo om mennesker som vil og vil og vil, og som har lyst å gi til sine medmennesker og til de er glad i, og de gir så mye at til slutt så når en slags utmattelse.
0: Mm. Og da kjenner man dårlig samvete, så klart. Da blir man lei seg for at man ikke orker.
1: Ja, da drukner du jo i dårlig samvittighet.
0: Mm. Hur ska vi känna igen det här? Vad är det som sker? Hur börjar det kännas när man börjar få omsorgströtthet?
1: Vi är ju lite forskjellige där, sant? Någon märker gärna på en slags slitenhet som du inte kan vila dig väck från. Andra märker det på humöret att fra å ha vært sprudlende og glad, så blir en mer mutt, innesluttet, sur og kjip. Andre merker gjerne mer sånn forenkling. Jeg i eget liv, jeg merker at jeg gjør verden enklere.
0: Mm.
1: Jeg serverer fortsatt varm mat til middag, for det har jeg alltid det jeg oppdratt til at det viktig, det skal vi ha, og vi skal samles rundt matbordet. Men jeg går fra å lage maten selv til at det blir mer sånn typ Toro, Fjordland, eller jeg oppdager at det er veldig mye bra takeaway i nabolaget.
0: Ja,
1: og målet er jo nådd, så du tenker gjerne ikke så mye over det der og da, at jeg har forenklet livet mitt, men når du da begynner å legge merke til at oi, vi har takeaway 5 dager i uka. Ups.
0: Og så, det du også skriver lite grann om, det er at man till exempel inte, man gör inte de sakerna som man plejer och tycker är kul. Man ger avkall på hobbyer till exempel.
1: Ja, för att det blir stöj. Det som egentligen är käckt och givande och som ger energi blir stöj i en kvardag där du känner dig sträckt. Där du hela tiden ska passa på att alla andra har det bra. Så blir hobbyer något som kommer i vägen. Det å være sosial kan komme i veien, fordi at da må jeg jo bruke krefter på andre mennesker enn de jeg skal passe på, og det orker jeg ikke. Så da velger en heller sofa og Netflix og tenker at jeg lader, men så gjør vi jo egentlig ikke det.
0: Nei, for at det er ganske dumt å velge bort det sosiale og hobbyer. Det er i lengden.
1: Ja, for det er jo det som gjerne gir deg ekstra energi, som gir deg krefter til å stå i ting. Jeg husker når mannen min ble alvorlig syk for 12 år siden, så valgte jeg vekk alt. Livet mitt dreide seg kun om han og ungene og det jeg måtte gjøre.
0: Og det går bare en stund?
1: Ja, det går en stund, og du kan faktisk holde ut ganske lenge, men så smeller det. Og da smeller det på en sånn en måte at det føles litt som at du mister hvem du er. Sånn, den rause, gode personen du pleier å være, den føles utilgjengelig.
0: Mm. Och det, vi ska prata lite mer med Jeanette alldeles strax om vad man kan göra, hur man, när man känner igen det här, vad må man göra då? Martika först med Toy Soldier.

0: Ikas Toy Soldier, som du hörde här i gott sällskap. Min gäst i studion heter Jeanette Roset och har skrivit boken Omsorgsträtthet. Och Jeanette, vi pratade lite grann om vilka symptom som kommer, vad man börjar känna, hur det är. Men du har en speciell grund till att du skrev den här boken. Fortell, varför ville du skriva akkurat omsorgsträtthet?
1: Det är ju för att jag har känt det så inmari på kroppen. Och så har jag skammat mig så våldsamt över att jag känner det. Och jag som är psykolog, jag som är omsorgsperson, jag ser på mig själv som väldigt raus. Men allikevel så klarte ikke å være den gode kona som jeg hadde tenkt jeg skulle være. Jeg klarte ikke å være den rause mammaen når alt sto på som verst, og jeg greide hvertfall ikke å være psykolog på den tiden. Jeg jobbet med barn, og jeg husket jo ikke hva de hette engang. Jeg måtte skrive på sånn svære lapp til meg selv. Husk at nå snakker du med Anne, og to minutter etterpå så hadde jeg jo glemt det ut. Så det føltes liksom, jeg ble slukt av omsorg, og jeg ble slukt av den skamfølelsen av at jeg ikke strakk til, at hjertet mitt på en måte ikke fikk det til.
0: Og når man skammer seg, da bruker man jo gjemme seg undan, men du angrep det her på et helt annet sett. Du skrev bok om det.
1: Ja, jeg tenkte, og vet du hva, av disse... Alle disse menneskene som er pårørende og er i omsorgsyrker, jeg kan ikke være alene om å kjenne på denne skammen. Og så vet jeg jo at hva skjer med skam når vi lyser på den, når vi forteller om den? Jo, da blir den mindre, og vi føler oss mindre alene, for så ensomt det er å være omsorgstrøtt, og føle at du mister den gode i deg. Sant? Bare tenk den følelsen når du har et alvorlig sykt barn, og så går du tom for omsorg. Hvem er du da?
0: Og det er ganske mange som er i denne situasjonen. Hvilke er det de som er omsorgstrette?
1: Den største gruppen er jo de pårørende. Og de pårørende får alt for lite kred for den jobben de gjør, og det de står i hver eneste dag med de er glad i. Og så er det jo, det er sånne yrker som, ja, vi tenker at, ok, sykepleiere, leger, psykologer, vernepleiere, de som jobber innen helse, men bare tenk på alle lærerne, alle barnehagelærerne, frisører, og hvor mye de får, sant? Der er så mange som jobber nært på andre mennesker, og som da tar imot andre smerte.
0: I Dagens Medicin idag faktiskt så är det en som skriver på deras debattsidor om omsorgsträttheten. Den tausprisen för ett pressat hälsoväsen. Och det som hon skriver det är att det blir ett systemproblem när belastningen inte längre skylles den enkelste ansattes tåleevne, men också det sammanlagda presset då. Så det hjälper liksom inte att visa omsorg överallt och att också ha ett pressat hälsoväsen kan jag tänka mig.
1: Nej, och så får man ju heller ingen upplärning i det, sant? Inte 6 år på psykologskolan och 5 år med specialisering efterpå. Det enaste råd jag har fått det är inte ta med dig jobben hem.
0: Ja, lätt.
1: Ja, det är jag kan bli alltså så irriterad när folk säger det, för bara vad menar du med det och hur ska jag göra det i praxis? Ska jag sluta vara mig bara för det går ut av dörren på jobb?
0: Ja, och sen så är det dina omsorgsuppgifter hemma blir ju inte mindre av att du ja, just det, bara låtsas som de inte är där.
1: Nej, sant, och så följlig. Du kan jo la være å følge opp dine nærmeste. Jeg kunne jo ha valgt å bli skilt og sagt til mannen min, klar deg selv. Men det var aldri noe alternativ. Sant? Det skal være oss, og da er det i gode og onde dager. Så da må vi jo finne ut av hvordan skal jeg få til det da, når det krever mer omsorg enn jeg gjerne har kapasitet til.
0: Og da kommer vi til at du... på också i boken har en del strategier som du upparbetade dig. Ta oss igenom någon utav dem, det som hjälper.
1: Ja, hvis vi tar en av de enkleste, så det å gjøre som mammaen til Emil i Lønneberget. Alle episoder av Emil i Lønneberget slutter på helt likt vis, da setter mammaen seg ned foran en kommode, tar fram en bok, og den heter Emils hus. Og der skriver hun av seg alt han har funnet på i løpet av dagen, så hun bare trenger å få ut av systemet. Når hun ferdig, så legger hun han i kommoden, og så går hun og legger seg. Det å skrive av seg dagen, skrive av seg et vanskelig møte, hva enn du har stått i som du kjenner at «Oi, dette tok mye av meg». For når vi skriver ned, så er det terapi.
0: Så, og det ja, bare sette seg ned og skrive, rett og slett.
1: Ja, for hvis ikke så blir vi gående at vi bærer på all frustrasjon og alt i vårt eget nervesystem. Og jo mer nervesystemet skulle bære, jo mer går det i beredskap i stedet for i hvile.
0: Och där kanske man också kan skriva allt det där som man är som man skäms för att man tänker, alltså som skammen. Man kan skriva av sig skammen.
1: Ja, för husk det nu, där du skriver är det ingen andra som ska läsa. Så du har lov att skriva akkurat hur du har det. Du har lov att skriva alla de förbjudna orden. Du har lov att skriva ting som du tänker att oj, hvis någon hade hört mig säga detta så hade de tänkt att jag är gal. Sant? Och någon gånger så bara trenger du att få ut en god remsa med lite bannor.
0: Och det brukar hjälpa.
1: Ja, det gör det. Bannor är faktiskt ganska terapeutiskt för när man banner så utlöser man endorfiner i hjärnan och endorfiner är smärtestillande.
0: Ja, just det, precis.
1: Så det är faktiskt inte så tungt att göra det.
0: Man kan gå in på ett mörkt sted och stänga dörren och så kan man säga alla fula orden.
1: Ja, jag anbefaller så att finna sig ett sånt sted där man kan få utlöp för ting. Jag blir så gå i boden och skrik det här med ticken. Mitt sted där jag får ut det i bilen. När jag kör bil, jag käfter, jag griner, jag hulker. Och det som är så fint med bilen det är att bilen den bryr sig inte.
0: Nej, jag vet det. Och det bara du inte tar ut det på gaspedalen så.
1: Nej, men jag har faktiskt stängt rörstrafiken en gång för jag blev överflömt av tristhet och så lot jag tristheten få lov att ta plats och då blev jag blev blind av tårar så då stoppade jag bilen, tryckte på nödlyset.
0: Ja.
1: Och så stod jag där och hulka i 10 minuter mens jeg stengte rushtrafikken før jeg var klar til å kjøre videre.
0: Ibland måste man faktiskt göra det. Ja,
1: ja det å bære på følelser, det blir gift. Så det å slippe de ut, sant? Og slipp også ut de følelsene du tenker du ikke burde ha. Sant? Alle de som du skjems litt over at du har de, men slipp de for Guds skyld ut. Ikke la de være gift i din egen kropp.
0: Men det här är ju frustrationer som då kan komma ut. Men kan man

0: har du noen tips på hur man faktiskt kan minska den där trycket av omsorg? Hur gör man det?
1: En av de ting som vi kan öva på, det är ju omsorgspauser. Det är ofta det som är vanskligast att ge sig själv, för att en blir så väldigt på, för en vill så väldigt gärna hjälpa.
0: Mm.
1: Men det är bara att tänka att jag ska sitta 5 minuter extra på do. Bara för att kika lite I väggen och ge mig själv 5 minuter där ingen tränger mig.
0: Mm.
1: Gå en tur runt huset eller kanske alliera dig med folk runt som kan ta över omsorgsuppgifterna för en period och så reser du veck ett dygn. För det som är det det överraskande liten paus som ska ta för att fylla upp igen empatikapaciteten.
0: Mm. Bara ta det där stora andetaget. Mm.
1: Men det är inte lätt. Jag brukte 5 år på att mota mig upp till att förlata hemmet ett helt dygn.
0: Ja, precis. Och det är du som är professionell och som kan det här. Då kan jag föreställa mig hur det kan vara. Men man måste rätt och slätt ge det pauser.
1: Ja, jag tror att det är en av de mest effektiva kurarna som finns. Man har massa grepp man kan göra. Det, I boken så är det ju, halva boken är ju grepp.
0: Mm.
1: Och många av de handlar om hur kan jag stå I detta bäst möjligt. För man kan ju inte välja väck de människorna man är glad I. Man kan inte sluta jobben vår och börja I något helt annat. Man har liksom de valgen man har tagit. Men man kan göra ting för att stå I det. Och så kan man göra ting som gör att man hämtar oss in. Och omsorgspauser är det mest effektiva för att hämta sig in. Själv om det är skummelt, själv om man känner att ja men, vad gör jag då hvis världen går undan när jag är väckt de 5 minuterna?
0: Mm. Men ge sig de pauserna. Mm.
1: Ja, och så vill jag ju uppdraga att världen tåler att du tar pauser.
0: Jeanette, tack snälla för att du kom. Boken Omsorgströtthet är alltså ute nu och väldigt massor med konkreta råd för att stå I de här vanskliga situationerna.

så sterk. Har levd opp som en ordentlig mann. Er det toppen av selve Guds verk. Synes selv jeg har greit med forstand.

Plutokrater skötte jo, de tog ditt liv till slut. Att mörda sången min, sa jo, vill mera till en krut. Vill mera till en krut.

God kväll, god morgon, god eftermiddag, god natt. När du nu än lyssnar på Madde spelar svensk så är du hjärtligt välkommen. Det var Mats Bollsens Visa vid vindens ängar som fick lov att starta denna Madde spelar svensk, där jag ska starta med ett litet önskemål. Och först ska jag berätta att jag har fått ett kul brev. Och det var ifrån en kille som heter Lasse. Han har skrivit en sån här visste du att greja till mig. Och jag bara förfaller för såna saker med en gång. Det tycker jag är så kul. Därför att av och till så lurar man ju på vad saker och ting ska vara bra för. Och en av dem, han har sänt mig en artikel om saker och ting som vi lurar på. Det lilla hålet för exempel i rutan inne på flyget. Vad är det bra för? Varför ska man ha det? Jo, skriver han, det är för att det inte ska dogge på insidan. För det blir så mycket pust och sådana där saker. Så därför har man ett bitte litet hull som man ventilerar själva rutan. En annan sak som inte jag hade en aning om, det är när du tar upp spaghetti med en sån där spaghetti-slev, vet du, så finns det sånt där hål i mitten. Och det är ju förstås för att vattnet ska rinna ut, men det är också precis det som krävs för en portion spaghetti. Så att man inte ska ta för mycket eller för lite. Så det du får plats i det hålet där, det är till för att då vara en portion till spaghetti. Och så, ja, det är många saker här som han har skrivit om. Men en av de sakerna som jag också har lurt på, som han skriver om, det är varför det är ett hål ofta i hanken på en gryta. Det är ett hål längst upp. Och man skulle ju tro att det är för att man ska hänga dem, de här grytorna. Men nej, skriver Lasse, det är för att man ska sätta fast sleven. När man har rört runt i grytan så kan man liksom

sätta fast sleven. Och då är den precis så vinklad så att den hänger över grytan så att den inte droppar ner. Jättepraktiskt. Och en sista ting som jag ska ta. Jag lovar det ska bli massa musik, men det var så kul att få det där brevet från Lasse. Och det var den där hempen, ni vet, som är bak på skjortan. Ibland på vissa herrskjortor. Vad ska man med den till? Lurar man på. Av och till så står det ett litet reklame där, så jag har tänkt att det kanske har med reklamen att göra. Men nej då, det är för att man ska kunna ta den och hänga skjortan på en liten krok eller någonting sånt där. Så enkelt är det. Den är faktiskt till för att hänga en krok. Hänga en krok. Och det är för att om man nu inte har en galge eller en hänger tillgänglig, ja, då ska man kunna hänga den i den där kroken. Galge förresten, det är kul. Det är det svenska för hänger, så nu vet du det. Galge på norska är någonting helt annat. Det är, där förlorar man ofta huvudet, för att säga det så. Nästa låt är en önskelåt och det kommer ifrån, ska jag hitta fram rätt ställe här. Det är Liv Tustervatten i Morsan som skriver: kan inte du hälsa till min bror Arne och spela Kajsa Stina Åkerström med Fråga stjärnorna?

0: Åkerström som en hälsning till bror Arne ifrån Liv i Morsön. Och nu har vi ju frågat stjärnorna om allt möjligt. Det där brevet från Lasse, det var väldigt kul. Hej Madde, skriver Tor Holm i Hamar. Jag önskar höra Gunnar Wiklund sjunga Minns du den sommaren? Och det ska han få lov att höra. Gunnar Wiklund som vid sidan av sitt arbete som bilmekaniker sjöng i olika orkestrar i Luleå. Han debuterade redan som 17-åring med ett orkester som kallades för Swingers. Och året efter så spelade han in sin första plate, Da Kärlek. 1959 så tog han Folkparkernas artistforum där han deltog och han slog igenom med en finstämt sång Nu tändas åter ljusen i min lilla stad. Och den ska ni också få höra. Och det gick inte så bra för Gunnar Wiklund för att han hade en manager som underslog alla hans pengar. Så på 60-talet så blev han slagen i konkurs rätt och slätt och så blev han sjuk. Och ja, det var väldigt sorgligt det hela. Men han bidrog verkligen till den svenska sångskatten. Du ska få lov att höra både då Minns du den sommaren, Jag har en liten melodi och Nu tändas åter ljusen i vår lilla stad.
1: Minns du den sommar, ängen stod grön. Minns du den natten

långa gator och väldiga hus. Tändas nu storstadens flammande ljus. Köp genast biljetter, kom in här och se. Man kitar av skratt, det är stor succé. Men själv är jag trött utav dagens spring och önskar av detta just ingenting. Jag saktar på stegen, jag står just och glor.

ensam, ynklig og svag. Ingen som ler eller säger god dag. Folk har så bråttom, man jäktar och gnor. Men min som han ägde, det hus där man bor. Jag strävar och kämpar att bli liksom dem. Att rusa förbi och ej vända mig om. Men än kan jag inte, gick bussen sen.

hela stan. Två ganska svaga lyktor framför rådhusets fasad lyser över ströget där går Kalle och Marie och blinkar emot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere grann om flickor, om fotboll, om

En Gunnar Wiklund-trilogi fick du där. Och Oddbjørn Østvik i Oslo, han önskar sig en låt som också Mette Bäcklund i Sagstuen i Oslo önskar sig. Jag tror ni kanske känner varandra. Visst ni inte känner varandra så önskar ni er samma låt. Sara Leander med Sekelskiftets luft. Den är kul. Kan berätta lite om den först. Den heter egentligen Berliner Luft från början, och det är ett begrepp som har blivit känt genom en låt med samma namn av en komponist som heter Paul Linke i en operett som heter Frau Luna från 1899.

0: 1989. Där gjorde han uttrycket Berliner Luft till ett synonym för friheten och livsglädjen i Berlin. Och den låten blev kämpepopulär och spreds då i de tysktalande områdena. Och blev kämpepopulär inom militärmusiken till exempel. Och Berliner Luft ses på som en slags hymn för Berlin och spelas varje år som avslutning på Berliner Filharmonikernas säsongsavslutning. Svenska versionen skrevs av Emil Norlander. Han skrev Stockholmsluft och använde visan i en revy tillsammans med samma namn i 1905. Och det var Carl Gerhard som skrev om texten till Sekelskiftets luft. För Sara Leander, som ju då Carl Gerhard var god vän. Och han tog ju med henne tillbaka igen när hon hade varit i Tyskland. Och alla egentligen tyckte att hon inte skulle komma tillbaka så där väldigt. Men Carl Gerhard tog henne under sina vingar och lanserade henne igen i Sverige. Carl Gerhard, som för övrigt var en motståndsman i Stockholm, så mycket han bara kunde. Och i Carl Gerhards och Sara Leanders version så handlar det om nöjeslivet i Stockholm i början av 1900-talet, med paralleller förstås till revyfigurerna hos Emil Norlander som skrev den första texten.
1: Med något själskt ögonvrån och barm som ingen roppar, jag dansar in i någon mån och sjunger hejsan gubbar.

ring var min brorsa. Min fader var en ungsebut, en livsglad vår og soling. Med Fia Jansson tog det slut, och sedan blev han koling. Upp den, ryk och renn,

Sara Leander med sekelskiftets luft. En som har skrivit in och önskat sig en låt, det är Eilif Bendixen i Finnsnäs som skriver: kan inte jag få höra Flickorna i Småland? Och så skriver du inte vem du vill höra den av. Och då tog jag mig friheten att hitta fram den gamla Delta Rhythm Boys-versionen. Den amerikanska sånggruppen som kom många gånger till Sverige och Norge. Och så sjöng de in flera svenska sånger på skiva. Bland annat då den här.

Delta Rhythm Boys med Anders Burmans band med flickorna i Småland. Och det som är ganska kul är att det finns en norsk version utav flickorna i Småland som handlar om Trönderan. Jag tar mig friheten att spela den med Malmö-trion. Här kan ni höra flickorna i Småland i Tröndertappning.

Delta Rhythm Boys som jag pratade om tidigare, de kom alltså till Sverige många gånger och uppträdde och spelade in en del låtar tillsammans med Anders Burmans band. Och en utav dem som han spelade in, det, eller de spelade in, det var den här, Domaredansen.

0: Domaredansen med Delta Rhythm Boys och Anders Burmans orkester. Som sagt så spurte jag ju förra gången om hur lång gränsen är mellan Norge och Sverige. Och det var ju många som visste det och så var det många som förtalte om sina historier runt det. Och en av dem det var Odd Helle som bor i Yslebø som skrev när han avtjänade värnplikten i försvaret så var jag på vaktpatrulje till Treriksröse den 17 maj 1968. Jag hoppas Odd-Helle att du fick en hel del hälsningar också från svenskarna när du var tvungen att stå där och hejsa det norska flagget 17 maj 1968 vid Treriksröse. Ska vi hylla lite Treriksröse då, tänkte jag. Ska vi ha I natt jag drömde som handlar om fred och frihet och önskar. Och förknippas väldigt mycket med Hot Nanny Singers. Men det finns en fin version utav Arja Saijonmaa som jag syns är kämpefin som vi kan lyssna på.
1: I natt jag drömde något som jag aldrig drömt förut.

Arja Saijonmaa med I natt jag drömde. Och det är inte så ofta vi spelar marscher här i Madde spelar svensk, men jag vet att det är ganska populärt, så jag tänkte att vi skulle få med oss nu när vi pratar om gränsen och att stå vakt och såna där saker, så tänkte jag, kan vi spela Kungliga Svea Livgardes musikkårs fina Under värnplikten, som den heter.

var en äkta marsch det som du fick här i Madde spiller svensk. Vi skall till Birger Sjöberg. För Yvonne Berg i Moelv skriver om Birger Sjöberg. En journalist som också skrev dikter och romaner. Romanen Kvartetten som sprängdes. Som handlade om hans Vänersborg. Och som hade ett enormt persongalleri. Jag hade romanen, skriver Yvonne, som specialarbete när jag gick på gymnasiet. Och Birger Sjöbergs dikter är ju väldigt uppskattade, speciellt Fridas bok som blev tonsatt och kallas populärt för Fridas visor. En i mitt tycke bland de bästa tolkarna är Mikael Samuelsson och skulle gärna höra honom i några av Fridas visor. Det ska du få göra, Yvonne. Vi kan ju berätta lite grann om Birger Sjöberg som sagt kommer från Vänersborg. Och hans föräldrar ägde en liten kläsbutik vid torget i Vänersborg. Men så var de tvungna att stänga butiken när Birger bara var 13 år. Och då var han tvungen att försörja sig själv. Han gjorde det med en massa olika ströjobb. Och så flyttade han till Stockholm till hans bror som hade fått plats på Stockholms Dagblad. Och efter en tid så fick Birger också jobb som journalist i avisen. Och det var där han började att publicera sina första dikter om Frida. 1922 så kommer hans Fridas bok. Och han hade otrolig scenskräck. Så han orkade rätt och slett inte vara uppe på scenen och läsa ur Fridas bok. Utan han drog sig tillbaka och skrev då att Kvartetten som sprängdes till exempel, stor succé. Så skrev han om den här rätsen och angsten i Kriser och kransar som inte blev lika populär som Kvartetten som sprängdes men som absolut också är värd att läsa. Du ska få flera Fridas visor, tänkte jag, av Mikael Samuelsson. Jag tänkte att vi hittar den första gång från Fridas visor. Vi hittar På begäran och vi hittar Den glada mjölkskjutsen också från Fridas visor.

Dock under tiden trots den oron grymma vår musikant med hår i sakta svaj vid fin

snabbt så som tanken kan hända till banken. Hon ilar och ser hon det tjusande drag. Skada, skada att bilden ej stannar,

0: klar.
1: Det var tre gånger Mikael Samuelsson. Mats Bergström, det ska man också huska på att han är med där i Birger Sjöbergs Fridas visor. Vi ska avsluta med Bo Sundström från Bo Kaspers orkester och Frida Örns vackra tolkning av Jag har gått in under stjärnorna, Per Lagerkvists vackra dikt. Då tittar vi på stjärnorna tillsammans med Bo Sundström och Frida Örn.

Minns att du lovat mamma att fyra liter med samma, att fyra liter anamma. Så följ med till krispärsbuskarna, kom åt oss vandra hand i hand, allt längre in i krispärsland.

Den lille søkte nu sin tröst hos gårdens alla djur, hos grisarna i stiorna, hos kossa, får och tjur. Men ingen framgång hade han varit en